0: Важное слово.
1: Маджанца Кристиан Клаузен з Панчіц-Кукова.
2: Любіпші послухаки, любіпші послухаю. Нідам свішіче повєстче. Зоніче новостче з близька а далока. Достанече інформації во політіце в німській а друїх краях. Завєстче буджетіш війна тема. Війна по війні са насвєче нашкара. Німале цих рєц. Війна по війні са в'єдже. Bohuže, pak so vokomikni vo viele viace vojnu započnú, hač sa skunča. A ja sem tak biesmocne. Moje slova nebudú ani jenečkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, menie hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnú pši sibi. V svojej vokolinie môžu so vo mir a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, veuse, nadžele. Krasna modlitva mora mi pomhač započina ze slovami. Knieže, s čin se zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvele roža. Zabuch nádžiu zbudžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
1: Nábožný svoj k dne mieše dženca na doku a zamovitosť či farskie vikarie Kristian Klaузен z Panchíc-Kukova. A netko svišíme 5 menšinu dočvečích náš posledný titul džencnišho rania. Dokáľ žeš, za tým praša sa so Ľudia Krečmarec s přečelkami.

0: Особи двоє в культурній фабриці в Верицях відмітають поміньон зуб-зоб-фестиваль з програмом від жасичих зайча аж до ноці. В середі чую стоїво надсасне дольно а горносарське умірство без традиціональних стереотипу. На тоштом весівним фестивалю я була наша репортерка Юлія Гришина.
1: Фестиваль Йосе захопів з веркшопом від проєкта «Драства Діджиталь» в Кетерем Якоб Груль з колегами пщетверію серську драству до діджитального формата.
2: Ми конструюємо тут драсти пші комп'ютеру. Требаме, але те текстури. То рика, ми дубимо єден фоточинч до пфата, як вон вот вонка випада. А з тутим фотом маємо ми потім оригінальну текстуру, а тутун складуємо потім на тутун CD-модел. Пшецо, то су математиське модели. То рика, єн можете ті гіше з настроями випшішоджі вучитач, а з самсні кваліту потім ці вобладач.
1: Тен проект є добрий пшіклад комбінації нової технології зі старою традицією. Другий пшіклад є умілство Крістіни Грецойц. Винамелює образи, а комбінірує пшітом акварельове мелювання з техніками вескового пишніння ячених яйов.
3: Es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt, neue Wege geht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber auch wie ganz viele junge Leute oder in der Mode das machen oder in der sorbischen Tracht, weil Entwicklung bleibt ja nie stehen. Die Menschheit entwickelt sich weiter, der Mensch persönlich entwickelt sich in seinem Leben weiter und deshalb ist es auch wichtig, dass sich eine Kultur weiterentwickelt, sonst ist sie nur wie im Museum, sonst ist sie ja nicht lebendig. Lebendigkeit ist Weiterentwicklung.
1: Зілька Лаубенштайнова Полянцойц Хешебуза Йосе теке на том воркшопі обжиліва.
4: Крістіна Грецова я вибіла нову умівську форму, кінча інспірована від умівства аборигініс. Сми воскували жінця образи. А я то гінац, ако воскування наших ачонних яйв, я сум то теке прийдна раз цюніва.
1: В других ромностях культурної фабриці Сугес чирієвали з Георгієм Маріновим. А сусе оглядали кроткі серські фільми. А мімо того, йотен жінь був певний дискусією. В стріжищу й остоїла серська субкультура. Обжельники супиталі ветгрено, як вона в серські околінні угляда. Фільмова режисерка Гріт Лемке Гроні.
5: Serska Subkultura, to mojo bych druga strona serskeje kultury, to groni až serska kultura, to njejo jano tradicija, folklora, te stare věce, to mojo bych nove filmy, nove medii, nova muzika, to mojo šikno bych.
1: Ako příklad serskeje subkultury vena pomjenjujo?
5: Najlepší příklad za mě to je kolektiv Vakuum, to je nové serské umělstvo, abo to může být Janka Hanka, berlínská droha, abo Stoj, jako serský rap, a také naše Sorbian Space Agency, to je také serská subkultura.
1: В дискусіях супитали ветгрено, як молодих умілців підпіраш. Гріт Лемке віжі проблем теке том, аж серське медіа, а інституція субкультуру досягаються не презентірую.
5: Я мислим се, аж серська субкультура не є так презентна пола серських інституцій.
1: Те є ровності Кірстен Анбеміна від драственого дома Яцвалк, гроні аж субкультура зі старими традиціями, мего бжес конкуренці, руку руце іщ.
6: Das ist gar nicht so schwierig. Das eine sind die Wurzeln und dann gibt's einen starken Stamm und Äste und Zweige und das verzweigt sich immer weiter und das blüht dann eben da drauf. Und deswegen bewahren wir auch so die Tradition, weil das halt die Wurzeln sind. Und das ist die Basis, aus dem sich dann die Dinge entwickeln. Und was wäre ein alter Stamm ohne die ganzen schönen Blüten, die das treiben können?
1: Цевку йомів фестиваль мало займа від публікума. Ледь для малого вабіння або не досягаються го займа люжі на субкультурах, культурна фабрика йо вистала б ще з цілий жінь пші самим прозна. А кліяцер йо се постарав концерт кубки «Кула-була» за повний дом.

0: По концерті я співав публіком сербські співи зі співним проєктом «Ракайце». А Марік Сводічка я ще виживав з акордіоном.
1: Я воліта з ними зоп-зоп фестивалю в Верейцах, я розповіла Юлія Кришіна.

0: Sobe duio se ve kulturni fabrice ve vericach vidmeo tak pomenion sub-sorb festivals programom vid jasischich seitscha ašto noce. Ves reži štujo stojovo nadsasne dolno a gornosarske umjostvo bžes tradicionelnych stereotypo. Na toštom vesivnem festivalu jo bua naša reportarka Julia Grishina.
1: Festival jo se zahopil z workshopom vid projekta Drastva Діджиталь, в котором ж Якоб Груль з колегами пщетверіо серську драству до діджитального формата.
2: Ми конструюємо тут драсти пші комп'ютеру. Требаме, але те текстури. До рика, ми дубимо єден фоточінч до обфата, як вон від вонка випада. А з тутим фотом маємо ми потім оригінальну текстуру, а тутим складуємо потім на тутим CD-модел. Přeco to sú matematické modele. To ríka, jen môžete tiež s nástrojami vypšišať, že vúčitač a že sam sne kvalitu potom si vobladač.
1: Ten projekt je dobrý příklad kombinácie nové technológie ze starou tradíciu. Druhý příklad je umilstvo Kristíny Grecojc. Vynameľuje obrazy a kombinuje pšitom akvareľové meľovanie s technikami veskového pyšnenia jačených jajov.
3: Es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt, neue Wege geht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber auch wie ganz viele junge Leute oder in der Mode das machen oder in der sorbischen Tracht, weil Entwicklung bleibt ja nie stehen. Die Menschheit entwickelt sich weiter, der Mensch persönlich entwickelt sich in seinem Leben weiter und deshalb ist es auch wichtig, dass sich eine Kultur weiterentwickelt, sonst ist sie nur wie im Museum, sonst ist sie ja nicht lebendig. Lebendigkeit ist Weiterentwicklung.
1: Зілька Лаубенштайнова Полянцойц Хешебуза йосе теке на том воркшопі обжиліва.
4: Kristina Grecová je objavila novú umelskú formu, kenž je inspirovaná od umelstva Aborigines a sme voskovali ženca obrazy. A ja to je hnac ako voskovanie našich ačených jajov, ja som to teke predná raz cunila.
1: В других румностях культурної фабриці сугестчирівали з Георгієм Маріновим. Асусе оглядали кроткі серські фільми. А мімо того, йотен жінь був певний дискусіїв. В стріжищу йо стоїла серська субкультура. Обжельники супиталі ветгрено, як вона в серські околінні угляда. Фільмова режисерка Грит Лемке Гроні.
5: Serska subkultura to možo byš druga strona serske kultury. To groni až serska kultura to nie jo jano tradicija, folklora, te stare vece, to možo byš nove filmy, nove medii, nova muzika, to možo šikno byš.
1: Ako příklad serske subkultury vena pomienujo?
5: Najlepší příklad za mňa to je kolektív Vakuum, to je nové serské umelstvo, abo to môže byť Janka Hanka, Berlínska droha, abo Stoj ako serský rap, a také naše Sorbian Space Agency, to je také serská subkultúra.
1: В дискусіях супитали ветгрено, як молодих умілців підпіраш. Гріт Лемке віжі проблем теке том, аж серське медіа, а інституція субкультуру досягаються не презентірую.
5: Ja, myslím si, až serská subkultura nie je tak prezentná podľa serských institúcií.
1: Ти є ровності Кірстен Анбеміна від драственого дома Яцвауг, гроні аж субкультура зі старими традиціями, мего б'є з конкуренції, руку руце іщ.
6: Das ist gar nicht so schwierig. Das eine sind die Wurzeln und dann gibt's einen starken Stamm und Äste und Zweige und das verzweigt sich immer weiter und das blüht dann eben da drauf. Und deswegen bewahren wir auch so die Tradition, weil das halt die Wurzeln sind. Und das ist die Basis, aus dem sich dann die Dinge entwickeln. Und was wäre ein alter Stamm ohne die ganzen schönen Blüten, die das treiben können?
1: Цевку йо мів фестиваль мало займа від публікума, лед для малого вабіння, або не досягаються го займа люжі на субкультурах. Культурна фабрика йо вистала б ще з цілий жінь пші самим прозна. А кліяцер йо се постарав концерт кубки «Кула-була» за повний дом.

0: групе концерші, його співав публікум серські співи зі співним проєктом «Ракайце». А Марік Сводічка його ще виживав з акордіоном.
1: Я валіта з ними зоп-зоп фестивелю ве Верейцах, я розповіла Юлія Кришіна.